Яйца смо сгоїли, товариші. І кашне яйце смо сгоїли, товариші. І кашне яйце.

Всемогучний Бог, Твоя учловечена бесіда нас і обсіяла з новою жизнь. Найоцила в наших делах, кар се повірі світі у наші душі. По нашим Господу Ісусу Христу со Твоєю силою, ки з Тобою в обчество Святого Духа,

Як і совшевіль гра. Сорурур, як і совшевіль гра. Тайно міле пела, вонен вегі тонна лай. Сорурур, як і совшевіль гра.

0: Posnetki iz kompilacije Songs of Aran, ki je izšla pri Smithsonian Folkways, so nastali leta 1955, ko je bil na največjem otoku Inishmore prisoten natanko en avtomobil, ki je opravljal vlogo reševalnega vozila. Živeli so tudi brez kanalizacije, elektrike in tekoče vode. Ti otoki so večinoma sestavljeni iz kamna, na njih pa ne rastejo drevesa, tako da izgledajo, kot bi jih nekdo po strani odrezal z ostrim nožem. Tamkajšnji prebivalci so skozi dolga leta uspeli ustvariti pašnike in njive, tako da so kamne ročno kopali iz zemlje in jih sestavljali v suhe kamnite zidove, po zemlji pa so potem tresli morsko travo, ki je delovala kot gnojilo in se hkrati spremenila v substrat. Na otokih tudi ni materiala za kurjavo, tako da so morali šoto s čolni uvažati iz celine, ogen pa je bil dragocena dobrina.
1: Es ich an Weg mach ur zum Tattu galle Posse, an der Rut me Fosse lat ich heide gut Cherni. Mario tu alle geht is oran, schau tu mrojas evel joran, gschau tu kalim koran, ach in jena otredjena brin. Is man to maris kori chu lat kuchi noli konosi ari chon stoli is stalala hart kishir sura austu mun nyolashti hart lek vaina torin oredu blashi be koron ure vlasi ishi gonvrin Мужища це дакуни, танцюй сангуни, та не шефті висен луна, туна на гірт іді. Марніль та манчі, кверібронор, овадін готернуна, марта хле ор червунад, іс тала і кяни ісір. Може бей дохиз бей шалтер, баркини доголтис, орфети туве гол, шалодяйрин тарурцир. Мар бей фишки брогус роста, анер дуаниш фойс, оротретин идиоста, агас евор кёргунчир. Може тату не синімні, гондан вердох імні, шні яури сил не сівні, ах над ану стугни. Тату ги фіни спинчхи, баурдме олі срінки, оротвіл шері мінчір марвиші кядкінь. Може да кринюх так висорна, Like Angel Chance of Over, is tasting on Romor when Leveru Rangin. Nahasantin Vanner Funa, Vaisu Alcho Haguni, Vaisrime Doctor Nuna, Agus Ora and Lemlin. Is my Fosentus Mordor, Vaisel Morga Brochert. Ebeidu ali jaro gustich nasidin brim. Ach, knirtis ndrarart snaturien.

Ögeyime vertam inkinler, elfegyen bir gra. Mullens mihre kan tuz melat erhunt yevergan. A storm of rif, no check the vim, ach branesh kelsen gaz. Ну горіхо косм клі пайовелін, еш ні бил за них інен баз. А влана корію на рахруан скіл, марар ту тагам нан. Сервиш клян тіл, хамейнян морі, ес лата хрань лав. Та вон ще кві, ну а клеші, ні стапи.